0: لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.
1: چمدونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیام، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مغروم به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

0: خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا آخر

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا،

کنم خودمو توی چشات یه تنه قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه، آخه دیگه

کنم بی خودی قهر کنی، غرق خواهشت کنم، دل بدم به خنده هات، سپر بلات بشم. الهی تصدقه، الهی فدات بشم.

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه بدون

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسم، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن، این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکس ترپم و انگار میشنبه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد.

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس